Når du snakker, det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

på meg selv som selvstendig. Og det jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, overrimt oss 200 tonn fisk. Kom ut fra 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men har bare tatt litt. Tatt meg av det bry, jeg lagt ned av det gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk av putt. På havnet lager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud, herregud.
0: Jeg er Danneke, Danneke, Danneke. Jeg er Danneke, Danneke, Danneke.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du

Når du vet, jeg kan være skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være skabland og du kan være gjest.

Hekselag. Vi vandrer med det i min familie. Her vi vandrer med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Jeg pleier ikke å låse opp når det

Slange kjempelter, vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan med Toro, cash for Toro, sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer, kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt, du får nok ikke høre det dessverre.

0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, sjommi. For jeg har mer vin, sjommi. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, sjommi. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet pull i ny montrasje.

med 2 minutter med ledig tid. Nå tenker jeg meg stille og stå på to.

0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har opptatt?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Ben Fun, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: for noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, deres denne er sjofik, sier fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger det. Jeg så antisosial kjær.

0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit. Jeg bare savner en klem. Snart gått et år uten den. Hadde begynt på yoga. Skulle prøve en ny vei. Noe utenfor denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei. Nå er vi mennesker uten kontakt. Det er ikke slik vi er skapt.

med meg. Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, litt lein og luftsjekk, maske, avstand. Hjelpes meg.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe